0: Ulicama Sarajevo zapad Lepenice Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
1: Aktuelno.
2: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Gračanice.
1: Aktuelno. Informativni program.
2: Ostani uz Radio Gračanicu. Zvuk koji ne spava.

nakon izvođenja udaraca sa 11 metara. I neuništivi Đoković nakon više od 5 sati borbe izborio polufinale Wimbledona sinoć taj meč bio protiv predstavnika Kanade i nakon

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propagandno,

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10 je sati, a vi pratite vijesti. U znak sjećanja nastradale je u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 95. godine, organizovana grupa grada Gračanica od oko 75 učesnika jutro se ispred centralnog spomen obilježja u Gračanici krenula putem Srebrenice kako bi odali počast žrtvama genocida. Učesnici su nakon okupljanja dobili detaljne informacije o organizaciji Marša mira, nakon čega su se uputili prema Nezuku, odakle će dalje nastaviti pješački pohod do Srebrenice. Marš mira je put koji su Srebreničani prelazili u julu 95. Mnogi su ubijeni i umrli na tom putu. Marš mira ima tri etape, a put dug oko 100 kilometara prolazi originalnim stazama koji su se kretali Srebreničani. U mezarje Potočara 11. jula biće ukopano 10 identificiranih posmrtnih ostataka

Srpske potpomognute snagama iz Srbije nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine. Pohod nosi naziv protesti jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera na lokalnom i međunarodnom nivou za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene ratne zločine radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini. Kolona učesnika koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, kreće iz mjesne zajednice Nezuk u opštini Sapna i u periodu od tri dana prelazi put dug oko 100 kilometara da bi došla do Potočara. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaza namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršrute. Sama trasa uključuje teško prohodne brdsko-planinske predjele, gusto pošumljene predjele sa potocima, a prolazi i kroz određeni broj povratničkih naselja, čije su gostoprimstvo ranijih godina osjetili mnogi učesnici ovog pohoda. Na svakoj od navedenih lokacija učesnici su u prilici vidjeti neko od značajnijih mjesta iz ne tako davne prošlosti, mjesta na kojima je došlo do masovnih pogubljenja zarobljenih Bošnjaka ili mjesta na kojima su pronađene primarne ili sekundarne masovne grobnice. U toku marša se na određenim lokalitetima održavaju kraći historijski časovi na kojima se mogu čuti svjedočenja preživjelih osoba učesnika Marša mira iz 1995. godine, a mnoge od njih ćete biti u prilici lično upoznati u koloni učesnika. Marš mira traje tri dana, od 8. do 10. jula u godini, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 km. Kolona polazi 8. jula između 8 i 45 i 9 sati iz Nezuka. Na potezu od Nezuka kao polazišta pa do Potočara kao odredišta učesnici prolaze sljedećom maršrutom: Nezuk, Baljkovica, Parlog, Crni vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinjaci, Burnice, Kameničko brdo, Ravni Buljim, Jaglići, Šušnjari, Budak, Potočari. Neke od godina u kojima je Marš mira zabilježio posebne uspjehe, tako da kažemo. 2013. godine do Srebrenice je pješačilo 5000 učesnika, a pridružili su im se učesnici biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, trkači štafetnog supermaratona Bihać Potočari, učesnici Marša mira Sarajevo Nezuk Potočari, kao i devetero učesnika biciklističkog maratona Beograd Srebrenica pod nazivom Mirovni aktivizam, aktivistički biciklizam, prvi put organizovanog ove godine. 2014. godina, devet mladića iz Ilijaša je 1. jula krenulo putem Srebrenice dajući doprinose sjećanju na genocid. Ovaj put dug oko 140 km preko Olova, Kladnja, Živinica i Nezuka. Ukupan broj učesnika koji su krenuli od Nezuka iznosi oko 5000. Iz Beograda je isti dan krenulo 10 aktivista i aktivistkinja SOS na biciklima, organizovanom pod pokroviteljstvom Žena u crnom. 2016. godine Marš mira Sarajevo Nezuk Potočari kreće 3. jula ispred spomenika šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine na Dolac Malti u Sarajevu. Ova kolona iz Sarajeva priključit će se učesnicima Marša mira u Nezuku i dalje prema Potočarima, gdje je dolazak planiran 11. jula. 2018. godine su svi učesnici krenuli originalnom rutom, pošto je prethodno deminirana. Na ovoj ruti je 1995. stradalo nekoliko stotina ljudi. Učesnici su bili kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz dijaspore, Albanije te Irana. Mnogi su prepješačili više od 100 km do Nezuka, odakle su se svi uputili u Srebrenicu. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali?

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite na

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

13 je sati i 16 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Mi nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, a u narednim minutama govorimo o gračaničkom učešću u ovogodišnjem Maršu mira Nezuk Potočari. U znak sjećanja na stradale u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine, organizovana grupa grada Gračanica od oko 75 učesnika jutros je ispred centralnog spomen obilježja krenula putem Srebrenice kako bi odali počast žrtvama genocida. Učesnici su nakon okupljanja dobili detaljne informacije o organizaciji Marša mira, nakon čega su se uputili prema Nezuku, odakle će dalje nastaviti pješački pohod do Srebrenice. Marš mira je put koji su Srebreničani prelazili u julu 1995. godine. Mnogi su ubijeni i umrli na tom putu. Marš mira ima tri etape, a put dug oko 100 km prelaze originalnim stazama kojima su se kretali Srebreničani. U mezarje Potočara 11. jula biće ukopano 10 identifikovanih posmrtnih ostataka žrtava genocida. Podsjećamo, prije tri dana dio organizovane grupe planinarskog društva Zefir se uputio prema Potočarima, a na tom putu učestvuje

0: Sajam. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Na današnji dan 1497. godine Vasco da Gama je krenuo na prvo direktno putovanje iz Evrope prema Indiji. Simbolično ćemo u narednim minutama i mi govoriti o putovanjima. Vrijeme godišnjih odmora tokom ljetne sezone tradicionalno donosi znatno veći intenzitet saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog odlaska građana na godišnje odmore, dolaska dijaspore i povećanog broja turista, na magistralnim putevima, autoputevima i graničnim prelazima očekuju se veće gužve. Iz Bihamka upozoravaju da su ceste u ovom periodu opterećenije nego tokom ostatka godine, te pozivaju vozače na dodatni oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u saobraćaju. Poseban problem predstavlja žurba pojedinih vozača koji, nastojeći što prije stići na odredište ili izbjeći čekanja na granicama, prekoračuju dozvoljenu brzinu, nepropisno pretiču ili ne drže propisanu sigurnosnu udaljenost. Takvo ponašanje značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Kako bi povećali sigurnost na cestama, policijske agencije pojačale su kontrole brzine i poštivanja saobraćajnih propisa, posebno na frekventnim dionicama, u blizini graničnih prelaza i na lokacijama na kojima se češće događaju saobraćajne nesreće. Vozačima se savjetuje da prije polaska provjeri stanje na cestama i graničnim prelazima i isplaniraju alternativne pravce te tokom dužih putovanja prave pauzu najmanje svaka 2 sata. Također preporučuje se izbjegavanje vožnje pod uticajem alkohola, kao i vožnje u stanju umora, naročito nakon dugih čekanja na granicama ili tokom noćnih sati. Bez obzira na gužve i želju da što prije stigne na odredište, stručnjaci podsjećaju da sigurnost uvijek mora biti ispred brzine. Odgovorna vožnja, poštivanje saobraćajnih propisa i dovoljno odmora najbolji su način da putovanje do godišnjeg odmora protekne sigurno i bez nepredviđenih situacija.

jezdina od pučina mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: tako.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
1: Info 8.
2: Danas je počeo marš mira Nezug Potočari 2026. Grad Gračanica biće domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta. Najavljena planska isključenja električne energije. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Još uvijek nejasna situacija sa ljekarima u Livnu. O sportskim aktuelnostima izvještava kolega Adnan Džafo.
1: Info 8.
2: Danas je počeo marš mira Nezug Potočari 2026. Kompletan izvještaj u nastavku. Više od 6000 učesnika jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Među njima su i Gračanlije, njih 75 koji su krenuli jutros, te 14 članova planinarskog društva Zefir koji su krenuli u nedjelju, a jutros su se pridružili ostalim učesnicima u Nezuku. Za naš radio govori Nermin Osmanović, član planinarskog društva Zefir.
3: Pa evo, ovo je treća godina kako planinarsko društvo Zefir Gračanica organizuje organizovani pohod na marš mira, s tim da mi krećemo, znači, iz Gračanice. Tri dana hodamo do Nezuka i onda se četvrti dan priključujemo standardnoj organizaciji marša mira. Tako i ove godine 14 učesnika planinarskog društva Zefir Gračanica u nedjelju ujutru 5 sati krenulo put Potočara. Prva etapa nam je bila Gračanica Bokavić, gdje su nas porodica Halilagić dočekala u svojoj kući, pripremila nam je onaj večeru i čaj, tu smo postavili dio šatora i u njihovoj kući. Prvi dan je proteklo sve uredno, bez ikakvih problema, uz standardne žuljeve koji su neminovni na ovom pohodu. Druga etapa nam je bila iz Bokavića prema Gornjim Vukovijama,

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.

Na današnji dan 1497. godine Vasco da Gama je krenuo na prvo direktno putovanje iz Evrope prema Indiji. Simbolično ćemo u narednim minutama i mi govoriti o putovanjima. Vrijeme godišnjih odmora tokom ljetne sezone tradicionalno donosi znatno veći intenzitet saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog odlaska građana na godišnje odmore, dolaska dijaspore i povećanog broja turista, na magistralnim putevima, autoputevima i graničnim prelazima očekuju se veće gužve. Iz Bihamka upozoravaju da su ceste u ovom periodu opterećenije nego tokom ostatka godine, te pozivaju vozače na dodatni oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u saobraćaju. Poseban problem predstavlja žurba pojedinih vozača koji, nastojeći što prije stići na odredište ili izbjeći čekanja na granicama, prekoračuju dozvoljenu brzinu, nepropisno pretiču ili ne drže propisanu sigurnosnu udaljenost. Takvo ponašanje značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Kako bi povećali sigurnost na cestama, policijske agencije pojačale su kontrole brzine i poštivanja saobraćajnih propisa, posebno na frekventnim dionicama, u blizini graničnih prelaza i na lokacijama na kojima se češće događaju saobraćajne nesreće. Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prelazima, isplaniraju alternativne pravce te tokom dužih putovanja prave pauzu najmanje svaka 2 sata. Također, preporučuje se izbjegavanje vožnje pod uticajem alkohola, kao i vožnje u stanju umora, naročito nakon dugih čekanja na granicama ili tokom noćnih sati. Bez obzira na gužve i želju da što prije stigne na odredište, stručnjaci podsjećaju da sigurnost uvijek mora biti ispred brzine. Odgovorna vožnja, poštivanje saobraćajnih propisa i dovoljno odmora najbolji su način da putovanje do godišnjeg odmora protekne sigurno i bez nepredviđenih situacija.

ruke sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Čuješ li jauke srca kad zaplađe?